0: Hva skjedde med Eller?
1: Hva da?
0: Feriepengene kom, feriepengene dro. De var inne på konto I et minutt. Eller to.
1: Ja, det sånn det føles.
0: Ikke et minutt, og to. Hva da, tre da, eller?
1: Oh, ja.
0: Men det rimte ikke på dro. Faen, altså.
1: Du
0: dårlig humør
1: også. Du irritert på sangen?
0: Jeg vet ikke.
1: Ja, det noe AI-dritt. Det var jo bare for å sette saken om at de skal
0: snakke
1: om
0: AI.
1: Ja, da sur på AI. Ja. Du sur på feriepengene?
0: Nei, det blir digg.
1: Ja, for du har ikke fått det igjen da?
0: Nei, jeg har ikke fått det.
1: Ikke skattepengene heller?
0: Jeg har fått baksmell.
1: Ja.
0: Så i det jeg får
1: skattepengene... Men det gøy! Fordi skatt jeg fikk igjen, ja. Har ikke fått det. Du fikk baksmell, har måttet betale de.
0: Ja, jeg håper ikke. Jeg har måttet betale de. Jeg har ikke betalt noen kroner.
1: Ja, har du ikke?
0: Jeg tror ikke jeg har fått
1: jeg bare føler at de sånn veldig strenge andre veien.
0: Å, ja.
1: Jeg tror det en sånn regel også. Hvis du får igjen, hvis du får igjen under 100 kroner,
0: mm-hmm.
1: så får du det ikke.
0: Nei, det greit.
1: Ja, men hvis du har baksmell på 96, så skal de faen meg
0: De skal inn, ja.
1: De skal rett inn. Det så utrolig teit.
0: Ja.
1: Det urettferdig.
0: Jeg litt enig med sangen her, bortsett fra grammatikken og så videre, men jeg vet at når feriepengene kommer inn, så jeg får skattesmell, der forsvinner du litt. Har ikke betalt ferien, der forsvinner du litt. Eller mye. Har ikke satt inn penger på konto til brudeparet som jeg var I forrige helg. Sorry. Jeg bare tenker at de honeymoon days, altså, sjekker ikke det før om litt.
1: Nei, okay.
0: Så jeg har ikke, gitt gave enda.
1: Nei, men skulle dere I cash? Eller ja. Altså sette over penger til en felleskonto? De ønsket seg penger?
0: Ja, til brudeparet og så videre.
1: Hvor mye gir man da? 1000?
0: 2000? Ja, det snakket vi lenge om I bilen. Vi startet på 1000, vi gikk litt ned før vi var fremme.
1: 700?
0: Jeg tror, ja, 8 tror jeg vi landet på
1: 800?
0: Mm. Jeg mente at vi skulle gi 100 kroner per uke vi danset med han For det hadde jeg kommet veldig godt ut av
1: Hvor mange uker fikk du?
0: 7, tror jeg
1: Ja, da hadde du spart en 100
0: kroner
1: Det ikke så veldig mye det da
0: Siri Avlesen hadde kommet dårlig ut av
1: det Ja, det kommet dårlig ja.
0: Men ja, også har jeg fortsatt ikke gitt bursdaggave til mannen min Jeg ga han et kort hvor det stod Du skal få solbriller og caps
1: Og du har sånn som meg du, når du gir gaver
0: Ja og så har jeg lagt inn noen greier I handlekur til datteren som trenger noen sommertøy Jeg har ikke trykket på kjøp engang Jeg orker ikke den der veien innom Klarna Dessuten tror jeg de sier nei
1: Ja, det det.
0: Det bare de
1: sier nei til meg og Klarna ja. Jeg skjønner ikke hvorfor de sier nei
0: De har begynt å si nei, faen ja. Har de kommet til overgangsalderen? Ja,
1: de har begynt å si nei til meg også
0: ja.
1: Det dødsirriterende Det for at jeg ikke har betalt den? Det for at det kan ja, være?
0: Antagelig
1: Ja, en eller annen gang har jeg glemt å betale en regning men
0: Sorry da!
1: Jeg har jo betalt den nå
0: ja.
1: For kan jeg jo få ny Det må jo være greit.
0: Fittet oppførsel fra Klarna.
1: Jeg vet ikke.
0: Hvem sitter på toppen der?
1: Men skal jeg...
0: Er det en norsk app?
1: Vil du se hvor mye penger på kontoen min da?
0: Ja, takk.
1: Ok.
0: Jeg har 300.
1: Ja, ja. Men jeg slår deg.
0: Oppover, nedover. Nedover. Har du mindre?
1: Jeg
0: har 100 kroner I cash.
1: Du klar?
0: Ja.
1: Min konto.
0: 8 kroner og 99 øre. Åh, du søt. Vil du låne penger av meg?
1: For jeg låne 200
0: Du vet at den rikeste I Bibelen var hun som bare ga 10 øre til Jesus vet du, For hun hadde minst Hun prøver jeg å være nå Vi kan dele mine 300, du kan få 150
1: Nei, Det bare på hovedkonten, men jeg har et kort til Som et navn med penger på Litt mer penger Så jeg har det ikke så ille, jeg vet
0: For hun oppkastet det ting å si
1: Det faktisk for at jeg ikke har satt over lønn til meg selv
0: Nei,
1: okay. For jeg har ikke hatt tid
0: Nei.
1: Rett og slett
0: Altså, jeg jobber meg jo I hjel, men tar ikke ut lønn I den lille klesbutikken jeg driver. Det synes jeg ikke. Jeg jobber 24 timer I døgn hele uka, også søndager. Takk ut lønn.
1: Ja, hvorfor gjør du ikke det?
0: Jeg tenker at det greit at den bedriften ikke har så mye utgifter. Ja. Så da, kan jobbe gratis.
1: Ja, du kan jobbe gratis. Bedriften ja. Har ikke utgifter, men du får nei. Ikke gitt bryllupsgave til Tarjei. Der nei. Sånn, nei, jeg sitter og penger etterpå. Mannen din får et kort. Du skal få solbriller og kaps, som en veldig, veldig gøy gave.
0: Men jeg tok med han og mora hans ut og spiste på restaurant.
1: Ja, det hyggelig. Men det hadde holdt. Men kort med, har du bestemt deg for kaps og solbriller? Har du liksom, ligger det også I en handlekurve et eller annet sted?
0: Jeg liker ikke å snakke stygt om mannen min, for jeg liker å omtale han
1: bare som... Det er jo deg vi snakker stygt om
0: nå. Nei, men hvis det Foxy Follow, fineste rumpa, og så videre, og det bildet må jeg holde på.
1: Mm.
0: Men siden du spør... la oss om du spurte, vi klipper litt, ja, bare la...
1: jeg spør,
0: ja. ja, du spør. Han har et ganske stort hode, så han kan ikke gå med hva som helst av caps. Det han ser I 9 av 10 tilfeller helt dork ut med caps, samtidig som når capsen treffer...
1: Da blir det bra.
0: Da han mye kjekkere med enn uten.
1: Ok.
0: Så at han har fått caps av meg I bursdaggave jo 100% for mine øynes skyld.
1: Ja, men du har jo ikke kjøpt den. Du
0: Nei, vi må, men vi må I en capsbutikk.
1: Du på Vice City.
0: Ja, det det vi skal. Ja, jeg hadde ikke lyst til å gi reklame til dem, men de kanskje norske, så det greit.
1: Ja, de norske.
0: Ja, ja. Vice City
1: Og
0: skal vi på.
1: Og dritbra capser. Ja, ja. Jeg har det selv, jeg har aldri brukt den, men den veldig fin.
0: Ja. fina på hylla si. Han trenger det, for han må være, det må skje ganske mye I front der, som veier opp for ja. Det store hodet. Hvis ikke så ser det ut som han jobber som maler. ja, og det greit,
1: sånn liten, eller sånn førskolekaps.
0: Ja, altså, ja.
1: Men solbrillene da?
0: Ja, han har en tendens, han har ikke så god smak, den mannen, bortsett fra I kvinner da.
1: Ja.
0: Han har ikke hatt det heller opp igjennom. Det bare fordi jeg har tatt han til gissel I mitt kjærlighetsfengsel. Han har ikke så god smak, generelt da.
1: Ok.
0: Hverken på, så jeg, han må ha hjelp.
1: Ja, men hva slags solbriller liker du? På menn liksom? Du har ikke sånne raske briller?
0: Da. Nei, få det vekk raskt fra meg.
1: Ja, jeg enig.
0: Jeg kjører klassisk der, altså.
1: Ja.
0: Mm. Så, altså pilotretning.
1: Ja, det pilot,
0: ja. Ja, I pilotretning,
1: ja.
0: Han går mye I uniform, skal vite. Så når han går I den her skogrønne vy-uniformen sin, så tenker jeg at han skal opp til Norwegian der og bli opp ut og fly.
1: så du setter på noen pilotbriller og så tenker at
0: han gir en liten stresskoffert og sier sånn, bare bær den rundt hjørnet. Du kan sette den ved carporten, men bare ha den I hånda rundt hjørnet. Ja.
1: Det for gøy.
0: Så vinker jeg for øl da, hvis jeg står og runker på glassverandaen.
1: Fly fint.

0: Jeg skjønner at du ikke skal litt. Kan du minne meg på, Kim, på at vi setter han 5-10 minutter etterpå til å snakke om hvor dårlig den låten Hater du låta?
1: Nei, nei, den låta kjempefin, og de synger den fint. Askild Holm liksom, her oppe i ringa der. Jeg sliter med publikum.
2: Det publikum som problemet.
1: Jeg snur speilet, så nå står jeg på scenen, og så ser jeg ned publikum, men de, at det horder av damer i 40-årene som har kjøpt billett for å stå og synge halleluja med fire karer på kassegitar.
2: Men de synger jo ikke halleluja, halleluja. Sier man halleluja med
1: Jeg tror man gjør det i, hva heter den delen? Orlando. Det veldig halleluja. Ja, men det den ingen der.
2: Ja, ikke sant?
1: Men det de som vanligvis sier halleluja, de så ikke for seg at Askild Holm skulle gjøre det med kassegitar igjen, på en arena i Norge.
2: Men det gjenforenes, det jo den store nyhetssaken.
1: Ja.
2: Ikke så stor. Gjenforenes?
1: Må vi?
2: Trenger vi det? Trenger. De trenger penger da.
1: Ja.
2: Så sånn sett er det greit.
1: Ja. Så hva blir det da? Det jo ikke gitarkameraten, men den nye gitarkameraten som prøver enda. Så blir
2: det nye.
1: Skikkelig nye, splitter nye gitarkameratene. Og så gir vi oss der.
2: Ja.
1: Men det jo kjenningsmelodien til vår nye spalte som kjendis, topp tre kjendisnyheter, hvor gitarkammeratene ikke fikk plass.
2: Ja.
1: Ja. Fordi det tre andre nyheter. Vi kan begynne med Anne Holt.
2: Hun skal gi seg på Facebook.
1: Ja.
2: Ikke det litt kjedelig? Orker hun ikke mer? Det for mye hat og drit rundt Pride og sånn, så nå har hun ikke lyst til å skrive noe mer på Facebook, bare sletter alt og bare slipper å få det med seg.
1: Hun har jo ment mye og ment høyt, og vi trenger jo folk som tør å gjøre det.
2: Definitivt.
1: Men hun har blitt stresset, for å si det på den måten.
2: Ja.
1: Hun orker ikke mer, det for mye hat i kommentarfeltet. Det beveger seg noe nå, det du enig
2: i? Ja, jeg enig. Men er det bli verden et bedre sted hvis bare alle setter Facebook?
1: Ja, eller så blir jo Facebook et enormt ekko. Hvis det bare er haterne som sitter igjen og hater på hverandre, så blir det jo meget selvdestruktivt der inne.
2: Ja, ja, men hvis det bare slettes, hvis det bare blir tatt bort, fjernet, blir det bedre?
1: Det blir litt som fjernet i narkomanen fra Oslo S, og så bare flytter det seg til Stensparken. Eller så,
2: jo, men det er godt poeng.
1: De finner en arena å hate på, ikke sant? Ja. Kanskje de kan samles i Oslo Spektrum, så kan gitarkameraten synge halleluja mens publikum står og hater hverandre. Kunne det vært noe med et slags event?
2: Da får jeg bare få meg Oslo Spektrum fullt av nerkiser som sang halleluja for den konserten vi på.
1: Det var gøy.
2: Det var gøy.
1: Ordentlig gøy. Kjendisnytt nummer to, Lisa Tønne. Lei seg, eller altså, hun gikk ut i et intervju her forrige helg, var det vel, og var lei seg fordi etter bruddet da med mannen Kyrre, eller Kyrre som jeg kaller han fordi det liker han ikke, så derfor gjør jeg det
2: og du liker ikke han, så det passer
1: jo, jeg har jobbet med Kyrre i mange år, det var gøy det. Men hun er altså lei seg etter intervjuet fordi alle visste om hans eskapader bortsett fra henne, at hun synes det var tøft. Det sånn typisk som man snakker om i venninningen, sånn, hvis mannen min er utro. Og alle vet, bortsett fra meg, at det på en måte en del av det store sviket, når alle rundt deg vet noe som du ville ha visst. Være, at det er et enormt, føles som et enormt svik. Da.
2: Ja, ja, men det er jo helt sinnssykt hvis man en venninning og venner vet og ikke sier noe. Det går jo ikke.
1: Jeg tror det er veldig vanlig, ja.
2: Er det det?
1: Jeg tror det er veldig få som tør det å være som den venninna som går til og sier sånn, du, mannen din er utro.
2: Det må man jo være. Selvfølgelig må man være det. Det skjønner ikke jeg. Det hadde jeg gjort med en gang.
1: Da burde alle venninger ha en variant av deg i seg. Jeg tror det fryktelig få som gjør.
2: Ja, men har alle vennene hennes visst om de tingene og ikke sagt det til henne? Eller har du bare tenkt sånn, nei, hun vet jo om det. For det er jo ikke noe hemmelighet at han lå med hun der politikeren, eller journalisten, eller hva det var.
1: Nei, men
2: men det var det, han har ligget med flere, han. Det har vært mere som folk har visst om.
1: Ja. Det er i hvert fall det er hennes følelse at folk har visst, og hun har ikke visst.
2: Mm.
1: Hun har, så har hun jo visst, men folk har visst, og så videre. Det sviker der, da.
2: Ja, ja. Det er stort.
1: Ja, det er stort. Jeg tror ikke jeg har tørt å si fra selv, men jeg har en gang sagt fra til han, altså ikke til Kyrre, men til en annen mann. Nå ser jo jeg at du har noe du ikke skal.
2: Mm.
1: Da når vi kommer hjem herfra nå, så gir jeg 24 timer på å snakke med kjæresten min om det, eller så ringer jeg.
2: Ja, men det er en veldig fin måte å gjøre, for det er mye bedre for alle om han sier det selv, selvfølgelig.
1: Ja, da dro han rett til kjæresten og sa det. Og så ringte hun meg og sa det.
2: Åja, så da hadde han sagt at du hadde sagt at
1: ja.
2: Ok,
1: ja.
2: Dette er spennende.
1: Ja.
2: Dette er nå det er juicy.
1: Ja.
2: Tell me more, hvem var det?
1: Nei.
2: Ble de sammen igjen? Fant ut av det?
1: Nei, de ble ikke sammen.
2: Ok, greit. Neste kjendis.
1: Ja, siste kjendis på lista. Jon Arne Riise.
2: Ja.
1: Biffen fra Ålesund.
2: Det er ikke så lenge siden du sa at han var hot, og vi fikk en melding fra han.
1: Ja, han, han har flott kropp.
2: Han har flott kropp.
1: Flott kropp. Han skal nå under VM ha fått en veldig viktig oppgave under fotball-VM. Han skal levere mat for Volt.
2: Ja, men det den viktigste jobben. Hvis du, hvis du skreller alt ned, så det faktisk den viktigste jobben. Man kan ha en VM, det å være den som leverer. Han skal bli sykkelbud.
1: Det skal bli, og det raust av at du gir det så høy grad av viktighet. Men for først ble jeg jo veldig lei meg og tenkte sånn, nei.
2: Ja, fordi det VM, og man skulle jo tro at denne mannen som har liksom
1: Norges... Skåret mål, liksom, skal nå levere. Det ikke at det noe gærent å levere pizza, men for han ville jeg tenkt sånn, det der, det vil ikke han. Men det det et slags sånn PR-stunt.
2: Oh ja, det det.
1: Ja, så det ikke sånn, han har ikke søkt på jobb og fått seg jobb som sykkelbud, og det det han skal gjøre fremover. Det i forbindelse med VM. Volt har på en måte hyret han for at det skal være et, sånn, et
2: det skal være stas, stønt. Da. Ja. At, men det jo litt gøy at Jon Arne Riise står der på døra.
1: Folk kommer til å bestille mer mat. Jeg har håp om at,
2: at det han som kommer sykkelbud.
1: Riise står på døra med en donorkebab. Det ikke, det ikke dumt det. Det jo gøy.
2: Men så leser jeg en ny sak.
1: Ja.
2: Volt streiker som betyr at Jon Arne Riise får ikke levert noe mat på døra. Han skal jo sitte på en krakk i gul vest og sykkelhjelm og streike han nå.
1: Hva streikevakt?
2: Å nei, det blir bare tristere og tristere.
1: Og han, men han sa det også når han spurt sånn, avisen spurte om et eller annet, han sier sånn, ja nei, når man ikke blir bedt med ned til, altså han er litt lei seg for at han ikke i United.
2: Og det ikke på. Han noe god på å skjule, han har aldri vært
1: kjempedårlig.
2: Han så dårlig på å skjule når han skuffet.
1: Norges dårligste på å skjule, at han egentlig mener noe annet enn det han sier.
2: Jeg vet det.
1: Utrolig dårlig, jeg håper ikke han spiller poker.
2: Det tror jeg ikke.
1: Nei, det tror ikke jeg heller. Ja, ja. Det var ukens kjendissladder.
2: Det var det.
1: Da vi i mål.
2: Mål!
1: Jeg bare øver meg på å si det.
2: Ja, ikke sant? For du sier mål. Møll.
1: Jeg sier ikke møll, nei.
2: Nei, du sa mål.
1: Nei, jeg sa mål!
2: Mål. Du legger inn en R der. Du sier mål på en veldig rar måte. Nei, si jeg
1: legger på, men jeg legger ikke på en U. Jeg ikke fra
2: Sarsborg. Sarsborg som Nate. Mål!
1: Ja, ja, sånn sier jeg det litt.
2: Mål?
1: Man lenger og
2: flere år. Mål!
1: Sånn sier jeg det, antagelig.
2: Hvorfor sier du ikke mål? Hvorfor
1: tar
2: du
1: ikke fra vestkanten?
2: Hvorfor tar du tunga liksom så langt bak i gamle?
1: Fordi jeg er fra vestkanten, og det mer folkelig og harrig å gjøre.
2: Folkelig!
1: Ja. Fotball ikke fra vestkanten. Fotball! Dere kan drømme cricket.
2: Si fotball, da.
1: Fotball?
2: Ja, ok. Da snakker du vanlig.
1: Ja.
2: Men vi rakk ikke å snakke om Tuva og Ronny og den serien deres, et lite hotell i Hellas.
1: Ja.
2: Det var en veldig dårlig parodi på den delen.
1: Men du generelt dårlig på parodier i dag. Du pleier å være bedre.
2: Ja, jeg pleier å være bedre. Mm. Jeg litt ute av trening.
1: Ja.
2: Kringkastningsrådet sitter nå, akkurat nå, mens vi lager denne podcasten, og vurderer disse klagene som har kommet inn. Blant annet at det skjer ingenting.
1: De har klaget på dramaturgien i serien. Det en dokumentar, en dumme nevnt.
2: Det ble ikke noe til.
1: Åh.
2: Det skjer ikke noe.
1: Og så klager de på banning. Ja. Det jo greit nok.
2: Og at de ikke hadde redningsvest. Det sånn, har du vært i Hellas før? Eller jeg har kjørt så mye båt i Hellas, jeg har aldri fått tilbud om en redningsvest. Jeg. Det ikke mare. Redningsvester i Hellas, og det dokumentar. Ja. Så kan ikke de ta med seg rekvisitter hjemmefra, fordi at de skal ha redningsvest i serien sin, når de skal lete etter et hotell i Hellas. Få ta seg sammen.
1: Dette her skal vi snakke mer om i mandag. Episoden, hvor vi snakker om det du snakker om, fordi jeg har allerede planlagt at vi skal snakke om like vi egentlig når folk sier ifra.
2: Ja, det godt.
1: Og sånn her, hun som har satt seg ned og formulert mailen til kringkastingsrådet sånn, jeg legger merke til at de ikke bruker redningsvest. Åh, stikk tilbake til elevrådet, din punarni.
2: Det orker jeg ikke. Ja. Ok, en annen ting jeg har fått meg. Fredrik Solvang, ferdig i debatten, ikke sant? Det begynner å bli en stund siden. Alltid lurt på sånn, hva det han skal drive med? Jeg har sett på han skal holde noen foredrag og sånn. Men nå han ute på Instagram og selger klær.
1: Han nå? Han har skier med
2: folk. Ja, han har ikke fått seg klesbutikk, men han åpenbart et litt sånn sponset innlegg. Handler først og fremst om Auland-skoen, den loafersen med mynt på. Du vet den? Støgge skoen, som jeg har diskutert veldig mye med tidligere kollegaer opp igjennom.
1: Ja.
2: Jeg vet at ikke det lov å si at den støgg, men den støgg.
1: Det en egen norsk loafer
2: med mynt på? Ja, det en norsk loafer, men du har en mynt på vrista. Vristen. Ja. Og så det en dress da, som han har på seg. Og så masse, veldig sånn influenceraktig.
1: Det forbindelse med elfesten, eller? Det jo slitsomt å gå inn på Instagram noen dagen. Altså, det jo så mye kjoler i montor.
2: Jeg har ikke vært på Instagram på 2 uker, da hadde vært så deilig.
1: Ja.
2: Litt av slapp jeg elfest. Til.
1: Men Diamond League rakk vi heller ikke å snakke om.
2: Hva det?
1: Friidrett.
2: Oh ja, ja, det, jeg, ja.
1: Det på Bislett stadion i Oslo.
2: Ja, der, vår by. Ja, der det hyggelig, for jeg jo vokst opp ved siden av, jeg ser jo Bislett stadion så fra mitt vindu før. Ja. Fra der jeg vokste opp.
1: Jeg kranglet, jeg kranglet ikke med lokføreren, men vi så på Diamond League på onsdag. Jeg, ja. Mens jeg holder la kabal på mobilen, han så på med begge øynene sine.
2: Legger du også kabal på mobilen? Det mitt ja. Favorittspill.
1: Vita Mahong legger jeg. Jeg visste i går var jeg på førsteplass i sølvligaen i verden.
2: Kødder du?
1: Nei, nei.
2: Er du så
1: 82
2: god?
1: 82 poeng.
2: Å fy fader.
1: Ja. Og jeg får opp sånn melding sånn, hvis du klarer dette nivået, så er du som Einstein. Jeg bare, fy faen, få det på.
2: Ja, ja.
1: Og jeg finner to og to like som faen,
2: ja. Du tror på det?
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
2: To og to like, det ikke kabal, du skal ikke ha to og to like, det jo annen vær.
1: Ja, det en slags kabal. Uansett, vi så på Karsten Warholm, som da tok sølv i 60 meter hekk, eller hva
2: han driver med. Jeg tror ikke det. Jeg tror det ikke 60 meter litt kort å drive med hekk. Hvor mange hekker får du plass til på 60 meter? Liksom?
1: Hvis du setter det helt inn hverandre, så får du plass til å drive med å hoppe jævlig langt.
2: Ja, det lengde opp, det.
1: Jeg vet ikke hvor langt han leder. Han har mange hekker, han kommer i hvert fall på andre plass.
2: Ja.
1: Bak en fyr som har slått den nå, det tredje gang han blir slått av han.
2: Ja, ja, det skuffende.
1: Ja. Ja.
2: Men, jeg blir ikke så ivrig på sånn friidrett.
1: Nei, jeg synes friidrett kan være litt gøy, ja. Faktisk. Ja. Men det vi kranglet om var at jeg sa til lokføreren sånn, faen, det jo ingen som å se på, for da gløtta jeg opp fra Vita Mahong og inn i TV-en. Så det det ingen, hva skjer? Det et ganske stort idrettsarrangement på, og Karsten Warholm, som jo internasjonal megakjendis, et idrettstalent ut av ville helvete, som løper rundt i ring over noen greier. Og det ingen som ser på.
2: Og det ingen som ser på.
1: Det var ingen der, og så sier lokføreren, det stappfullt av folk der. Så det altså, det ikke et menneske der. Dette sier jeg bare.
2: Ja, for du har ikke sett det før du spilte med Hong.
1: Jeg spilte med Hong. Da spoler han tilbake. Altså, jeg har ikke klart å tømme Bislett stadion på 7 minutter, vet du, å treige mennesker her. I løpet av intervjuet med Karsten Warholm, så har alle trukket ut på gata. Mm. Nei, sa jeg. Og så spolte han 7 minutter tilbake og viste meg nye bilder fra Bislett stadion. Stappfullt.
2: Ja, det var stappfullt,
1: ja. Ja, sa han sånn, vis meg et ledet sett da. Der! Det trapp. Der. Ja, han kjøper popcorn. Og det er flørting. Så da lover vi sånn.
2: Hæ?
1: Ja, ja.
2: Er det sånn dere flørter?
1: Ja, for da, ikke sant? Da prøver jeg å bruse meg i fjæra, være smart, og så plukker han det fra hverandre og får meg til å føle meg dum.
2: Og da tar du deg trusa.
1: Blir kåt med en gang.
2: Ja, du blir kåt av det.
1: Mm.
2: Jeg tenkte bare mer sånn, ok, men nå har jeg ingenting annet å tilby. Jeg dum, jeg ligger med deg, så går det bra igjen.
1: Jeg har alltid sagt, jeg skjønner ikke helt forskjellen på flørting og mobbing. En gang jeg blir mobbet, flere av meg.
2: Ok, det bra tips. Skal vi gi oss der? Vi tilbake
1: på... Vi oss for lengst igjen.
2: Ja, det skulle vi.
1: Jenta mi,
2: ja.
1: Som jeg skal begynne å si nå.
2: Ja. Vi tilbake på mandag med episoden Det du snakker om, og vi trenger selvfølgelig temaer fremdeles, så gå inn på Instagramen vår, Det alle snakker om, og så finner du på noe gøy å skrive der, så kan vi snakke om det.
1: Tomater, synes jeg.
2: Tomater. Tomater kan man snakke lenge om. Visste du at tomater finnes i absolutt alle farger i hele verden?
1: Ja.
2: Nei, det visste du ikke.
1: Jo, jeg har vært på Rammegård.
2: Du sa
1: jeg har vært på Rammegård, sett svarte og grønne tomater.
2: Ja, men du sa ja og ristet på hodet samtidig.
1: Jeg synes det var kjedelig.
2: Ja, ja, det du som tok opp tomater.
1: Jeg liker filmen, stekte grønne tomater.
2: Ja. Ok, det kan vi ta det.
1: Vet du at de spiser den fyren som de ikke finner?
2: Er det
1: spoiler! Og de blir lesbiske, de damene. Ja. Yes, yes, yes, god film. Takk for oss. Det alle snakker om, alle snakker om.
3: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
4: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på UnoX.no.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge. Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge presenterer da topp 10-listen ting du bare gjør på danskebåten. Plass nummer 10.
2: Du ser et forrykende show du aldri ville betalt for i virkeligheten.
1: Ja, det
2: kan... I virkeligheten, altså.
1: I virkelig verden, ja, for det er en annen verden, ja. Plass nummer 9.
2: Du spyr og drikker samtidig.
1: Ja, det har jeg faktisk sett.
2: Det har vi alle sett.
1: Ikke gjort det selv, men sett. 8.
2: Du går på diskotek.
1: Ja, du går på disko.
3: Det er det bare på danskebåten man
1: gjør. Ja, gjør det. Ja.
3: Danskebåten.
2: Der er det blafrende lys og diskokule.
1: Ja, og i Danmark heter norske båten. Plass nummer 7.
2: Handler sprit og parfyme rett etter frokost.
1: Som den mest naturlige ting i verden. Plass nummer 6.
2: Du legger igjen gifteringen på lugaren.
3: Rifla.
2: Rifla på lugaren.
1: Gifteringen på lugaren er plass om 5.
2: Du sitter i et trang overkøy og drikker elefantøl.
1: Lunken, eller?
2: Lunken, ja. For det er ikke kjøler på der. Det står på paller.
3: Det er koselig, da.
2: Står på paller midt inne i butikken der.
1: Plass nummer 4.
2: Du har dype samtaler med en trailersjåfør fra Antwerpen.
1: Plass nummer 3.
2: Ja, det, jeg gjør om det, for det står at du ligger med stygge damer, og da tenker jeg, du er ikke så nøye på hvem du ligger med.
1: Ja.
3: Du er ikke så nøye på hvem du ligger med, da.
1: Ja, så den var litt finere den, da. Så det var bra du ikke sa den andre. Plass nummer 2.
2: Du putter rømmesida i salsaen på buffeten.
1: Og plass nummer 1 på topp 10-listen, da, ting du bare og bare gjør på danskebåten, her er plass nummer 1.
2: Du setter alt på rødt.
1: Yeah.
2: Ja da.
3: Det er kasino,
2: vet du. Ja, det
1: er kasino, og det taper du, så du synger etter.
2: Å, ja.
1: Morgenklubben på Radio Norge presenterte da altså topp 10-listen ting du bare gjør på danskebåten. Og så sier vi god morgen da til hele...
2: Og så svinger vi på søyler og høyer.
1: Geir, det er mandag morgen.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: I kveld så dukker altså Kim og Geir opp på TV på TV Norge. Alle mot alle. Synes det kjempe, dere så flinke.
3: Ja, så hyggelig at du sier det.
2: Og representerer Radio Norge på en så fin måte. Og, ja, dere ordentlig flinke og så veldig charmerende.
4: Og så hyggelig
2: ja, og at du sier det. Og tuller og tøyser, bra humor også.
4: Ja, synes det skikkelig bra.
2: Ja, da.
3: Jeg trodde vi kom til å gjøre det såpass dårlig at jeg ville ha vekk fokus litt ved å ta på meg litt rare klær. Ja.
2: Nei, men det, fokuset er jo der, og jeg bare la merke til en liten ting med Kim, som på en måte har blitt litt voksen, fordi jeg synes dere flinke, men har blitt litt voksen i språket, skal vi se, hører her.
4: Nei, sånn der, hun går bare i sånn nettingklær og...
3: Å, ja, det er i hvert fall ikke hun.
4: Er naken på Instagram, har du sett det? Nei. Søstra til Greta Thunberg.
5: Er det sant?
4: Ja, ja, ja, og mora er helt lik.
6: Hva heter hun, frøken Thunberg, er det, eller hvordan finner vi henne?
4: Nei, vi finner henne på Instagram.
3: Jeg har noen linker til deg.
4: Nå skal Jon hjem og se på søstra til Greta Thunberg.
6: Altså, hvis jeg dumper over det, så... Men jeg skal jo ikke aktivt å lete.
4: Det var du som spurte.
2: Er det bare meg, eller har det blitt litt sånn... Ja, vet du, hør på nå. Nå skal Jon hjem og se på TV-en og ta seg... Eller holdt jeg på å si... Mora er helt lik, vet du. At jeg
3: blir
2: at det har blitt sånn der full fart, stille og rolig, med litt sigg i kjeften. Og ja, ja, ja. Kim, vet du, ja, jeg bare hører noe en gang til.
4: Nei, sånn der, hun går bare i sånn nettingklær og...
3: Å, ja, det er i hvert fall ikke hun.
4: Er naken på Instagram, har du sett det? Nei. Søstra til Greta Thunberg.
5: Er det sant?
4: Ja, ja, ja. Og mora er helt lik.
2: Mora er helt lik. Og så litt natan opp i nesa, altså. Ja, ja, mora er helt lik.
5: Det er sånn, du har ødelagt meg som menneske. Er du klar over det?
2: Kappenkjeng fra Nærsnes.
5: Ja, for du har skapt en sånn karakter av meg som jeg har tatt med meg videre inn i livet. Og det verste er at jeg kødder jo egentlig bare, men jeg klarer ikke å kødde nok, så jeg sitter og sier sånn, å mor, jeg er helt lik, men det er ikke nok i karakter, så folk tror jo nå at jeg er sånn på ordentlig. Er du klar over? Jeg kan saksøke deg for jeg representerer mord.
3: Altså, jeg sitter jo inne i den lille bua der sammen med Kim da, kveld ut og kveld inn, og jeg legger jo ikke merke til det engang.
2: Nei, nei, jeg synes bare dette var veldig morsomt å legge merke til.
4: Å mor, jeg er helt lik, ja, ja, ja, ja, ja, og mor, jeg er helt lik.
2: Det, og det der er på TV.
4: Det er på TV.
2: Ja, ja, ja, ja.
4: Og... Nei, ja, ja. Og mora er helt lik.
5: Nei, altså, jeg blir så
2: feil. I kveld er det på TV i hvert fall.
5: Ja,
2: TV Norge.
5: Vi møter Torstein Ba og Heidi Rønneid
2: i kveld. Åh, det er så bra da. Dette er Radio Norge. God morgen.
4: Nei, ja, ja. Og mora er helt lik.
5: Nei, da.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Ja, Kim, du fortalte oss gutta at du har fått en telefon i helgen.
3: Ja, det ringer et utenlandsk nummer. Ja. Mens vi sitter hjemme hos oss utenfor huset, så har vi samlet masse gode venner rundt bålpannen. Det er god stemning, vi har drukket litt vin, og det er liksom, altså, vi storkoser oss, og så ringer det fra Sverige. Og jeg viser telefonen sånn, lull, lite ikke noen som skal svindle meg her fra Sverige, liksom.
2: Ja, ja.
3: Tar telefonen på høytaler, er litt kjekkass, ikke sant? Og så sier han sånn, hei, hallo, et eller annet. Og det var litt bråket i bakgrunnen. Mm. Så sier jeg, heisan, hoppsan, og faller alle rå! Og er helt der.
2: Ja, ja, ja.
3: Du kan jo hjelpe deg i dag!
2: Ja.
3: Og så sier han sånn, jeg ringer fra, og jeg bare, jeg hørte ikke, så måtte ta høytaleren.
2: Ja.
3: Så sier han, du skulle vært her.
2: Nei.
3: Og jeg bare, hva mener du, skulle vært hvor? Ja, du har jo boket et bord. Til två personer. Så viser det seg at den jeg prater med ringer fra Klepp restauranghotell på Koster. Så har
2: Klepphagen?
3: Jeg, ja, så har jeg da bestilt et bord der for kjempelenge siden, men bare glemt.
2: Nei, nei, nei, nei, nei, nei.
3: Og jeg tar til man, heisan, hoppsan,
2: sånn tante drita.
4: Å, oh, herregud.
2: Så flaut.
3: Det ender altså med at jeg må betale 1000 kroner i bot.
2: Nei,
3: for at jeg ikke dugget opp.
2: Ja. Det er veldig...
4: Du, det var jo ikke svindel. Jeg trodde det var svindeltelefon.
3: Det var ikke svindeltelefon, men jeg trodde det, så jeg var så kjekk og så
2: kødde.
3: Og han ble så sur, han var så sur.
2: Ja, ja.
3: Og det skjønner jeg jo, fordi folk som ikke dukker opp sånn, det er jo helt forferdelig.
4: Ja, det er helt
3: krise. Dette er liksom en restaurant, det er ikke mange bord, og det er alltid fullboket, så at jeg fikk tak i det bordet i utgangspunktet var sånn, wow.
2: Mm.
3: Men så hadde jeg bare glemt det, så trakk de 1000 kroner fra kontoen min.
2: Ja, du bare gjorde det. For, for det var lagt inn på forhånd, ikke sant? For det er sånn type, jeg kjenner til det.
4: Åh, herregud.
2: Ja, det var 1000 kroner for ingenting, det faktisk.
3: Heisan, hoppsan, faller rå.
2: Du kan hjelpe deg.
3: Jeg kan jo aldri dra tilbake dit.
2: Nei, det kan
4: du. Ja, kanskje du får egentlig litt ekstra service. Du har betalt 1000 kroner for ingen verdens ting, da.
2: Men for øvrig, en veldig fin og bra restaurant midt ute, liksom, på Koster, på Sørkoster. Yes.

0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting du aldri får høre fra en kranbilsjåfør, og vi begynner med plass nummer 10.
3: Den bulken er det sikkert jeg som har lagd. De får jo skylda for alt som er av bulken, vet
2: du. Så det hører du ikke fra en kranbilsjåfør? Ok, plass nummer 9.
3: Endelig litt real kulle, sånn at den kjenner at den lever.
2: Ja, plass nummer 8.
3: Polsk trailer uten kjetting og penger er best jeg vet.
2: Plass nummer 7.
3: Kinesisk elektrisk bil hvor alle lysa i dashbordet lyser, tar jeg som en utfordring.
2: Ja, ja. Ok, da ting du ikke får høre fra en kranbilsjåfør. Plass nummer 6.
3: Yes, så fin bil du har. Hvorfor har du kjøpt sånne da? På Temu?
2: Plass nummer 5.
3: Er ikke de litt for gammel til å ha mensen da, frue?
2: Nei, men kjære, plass nummer 4.
3: Mannen deres kan være glad når dev. Er fra samme kjæringa.
2: Plass nummer 3.
3: Jeg vet ikke helt hva som er feil her, men jeg kan prøve å blåse på.
2: Og plassen nummer 2.
3: Kan du ikke fikse dette selv da?
2: Og plassen nummer 1 på topp 10-listen da. Ting du aldri får høre fra kranbilsjåføren. Her er plassen nummer 1.
3: Tesla-eiere, makan til hyggelige folk skal du leite lenge etter. Dette er... Har jeg fått
2: altså, fra kilden?
3: Fra kilden.
2: Ja, ja. Ja. Morgenklubben på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen ting du aldri får høre fra kranbilsjåfører.
3: Hilsen til alle kranbilsjåfører der ute som er ute og gjør en fantastisk jobb i kulla.
2: Absolutt. God morgen og god torsdag.

0: Han er den eneste sjefen der borte I de ikke så forente statene I Amerika. The Boss, Bruce Springsteen her på Radio Norge. Hungry Heart. Snart Europe, FR David og Madrugada.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
2: Sommer, sommer, sommer. Det årets oi, oi, oi. Melodi.
3: Det litt deilig med ferie fra han der, Kim.
2: Sommer, sommer, sommer. Det det
3: Jeg savner det litt nå.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
4: Stopp!
5: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.